خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو وقت دا واقدار نتر بادارا. نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

اوکی جی زبیر نواز صاحب تورا برم خان انا زین جی توری جوڑی تا روش اصنگ دخواست دو آج آج

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سرنګ سو خبر کوم زنا سوګو
1: تاو
0: سعود سعود سرنګ شي
1: الحمدلله تخپل تر شي جوړي
0: الحمدلله شکر الحمدلله پروگرام تیسر وړي دي یا کنه

دے لکا حمزیا زبر ای ای بایا زبر بی بی تایا زبر تی تی سایا زبر سی سی جیم یا زبر جی جی حایا زبر حی حی خویا زبر خی خی دال یا زبر دی دی زال یا زبر زی زی رای زبر رای رای زای زبر زی زی سین یا زبر سی سی شین یا زبر شی شی صاد یا زبر خوی خوی غاد یا زبر خوی خوی غای یا زبر خوی خوی غای یا زبر خوی خوی عین یا زبر عی عی غین یا زبر غی غی فا یا زبر فی فی قاف یا زبر قی قی کاف یا زبر کی کی لام یا زبر لی لی میم یا زبر می

شاباس داو منیم نور یک شری انداز سرائی حروف لکه سرنگی چه موی تویدو آغا سی پک شری انداز سرائی چه دا آغا او یلم نو گرانوار قدرمندو آوری دون کوی تو سینا حد آغا اپیل دا چه اکیمو کسانو نظرانی ویلی یا نظرائی ویلی وی تجوید سرائی نی ویلی نو آغا دا سی کوئی چه دا آغا پروگرام چه دا آغا وور بود چه قیده نی ویلی آغا آخر پندر مینٹ مجده قیده دی پراویر کو نو آغا چه دا آغا قیده خوور بود انشاءاللہ دیر فیدا هم بکی جی نو دا آغا پروگرام چه دا دا صرف و دینه او جمعه پریزمی نو صرف یو آگین تاوی نو دا دم را هفته کی نو ودینه جمعه پر صرف ودینه جمعه پر دا یو آگین تا دا آغا دی تجوید القرآن پروگرام تا چه دا آغا رو کرو خاص کر آغا کسان چه آغو نظرانی ویاری یا نظرائی ویری وی تی تجوید سرائی نی ویری یا ای قیدہ نی ویری نو انشاءاللہ فیدہ بیڈی رکی جی دا اس منعیم نور و چی سمرا بکشری انداز سرا نو دغی چی دا دا دی تجوید القرآن پروگرام کے موچے اکیم ٹیم نا شروع کرا دا نو آغی ٹیم نا دوی مسرادی دالت کی تجوید القرآن پروگرام کے تلاوت خوروی او نورانی قیدا خان آغا چی دا یائی نو دا صرف تی ودینی جمع دغی پروگرام دم را فیدا ویر کلا چی ادوی دا حروف چی دا آغا چی سرنگی موی تبیلیو نو آغا سی جوڑ شوال نو تو سی ناہن داغا اپیل دا چی ہمہا داغا تجوید القرآن پروگرام خاص کر آغا کسان چی آغو نظرانی ویرے یا قیدانی ویرے نو آغا ایور وی صرف پو آوتی کی دوی گنٹی دی قرآن مجید دی پرار کور روی نو پروگرام چی دا آغا اختتام تا ورسیدان

0: نه پکې د سیرم او مکس کولو ضرورت شته او نه ویټامین کپسول او ګرانټۍ سره به خوراکۍ ته مخ درته صفه کوي انشاءالله.
1: واه، اسما فرمولا بیوټي کریم، زنده باد.

عجیب ول من نن با غصه کرده و آخو شم با غصه کرده. آخری ارتباطی شو و پس ترگ به تور سپین شد. ما چه خیر ده و سیوا یک بلاد پیشر گلای پاکی وای کنن خیر ده. سعیده زد تیک ده کنن. لایو کال نمبر دیتا ہوں شاید تو دل لایو کال نمبر کو دیمو تا لایو کال لایو کال نمبر دی جی 0330 0344 717 دبا جو متروکا کرا بوک دائیو در بوک متروکا زی دیتا ہویا در خوشی کئی دیتا ہویا تنگ ڈنگ کا تن تنگ ڈنگ کا ڈنگ تنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ تر ابوب زدر تا ویا تا خالی ساندره انا باجه تا ویا دبلی او شیر درازا ویا تخشینا مخترم اوینه نا لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی ویا رابو بینو امیشت سور تا ویشا حجی سفر دری دری سفر سفر دری سلور سلور اوو یاو اوو سیانی یانی که د لایو کال نمبر درته وشه 0330 0344 717 حاجی لایو کال لو خالی چې د وخت میش سره سوخت ای کوم ځنه کال کړای دی خو کده د کال د میش سره ملاو شي. وعلیکم السلام جی سو خبرې کې دی کوم ځنه الو اوز در سی که نه در سی اوز در نبان شا که نه ویره خبری نرسره که دست ماکا که نه دست ماکا بیا مجرد در شی خواه پاوی چه خبری نرسره که.

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیٹ، سکن پالش او ڈیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پا اسنا اس طرح ملو ویگی.